0: まだ人間みたいなことを抜かしているのです。人間として処方中の処方、何一つとしてできないままに。
1: 名前は人材出身、给你各种不一样的音乐类型。